Malo e lau mali e aho eiki. Pea mwile lei e tonga kotoa pe mō mea mai ke tau polo kalama le tio pea mwe pe tani ki he fia fini. Ko au ilai sāne e pen tani, te u whakahoko atu e tau polo kalama ki he ahoni. Pea kia e tali tali le lei ki mō tolu me ngai tapa kotoa pe mō mea mai mi ai. Ko uheni foki, pea mō noela maasima, ko ia kune toka ngai e tau lok mi sini, ki e hoani. Ki mua ke tau kamata. Ko loto peke tuku ai whawhita I pia mui whamalo ki he ta mai he wani. Kau hi ko e ofa pia mui tau hi oku ne whai ma ki tau tolu, tau inasi ai ai aho whakakoloa koeni. Tuku ko toa pia e lang langi whakafoki ki a te ia, he oku o ona ai mea ko toa pia. Te tau kamata, pia ki mua ia. Ko loto peke u whakatau kei I atu e tau polo kalama ki he fia fini. Ka hiri pe e ni, te lau atu e tau folofola ki he aho ni, pea ka hili ia, te tau hokolewa ki he konga honoua, e o atu ai e tau ngahi whanongo nongo, pea e whakahoko atia e noela maasima. Konga hono tolu, te ma hoko atu ai e ma whakatala noa, I he polo kalama na e whakahoko he mahina ko o si, na e whakakaveinga aki ki e hiki whonua fo ou. Pe he konga hono wha, te maha whakama opo opo atu lewa e tau ngā ue, ki he pōni, pe a tau toki mā vai ai pe. I he taimini te ulawa te tau wholofola, pe a koe tau wholofola ki he whiawhini, o to oia pe mea tohi a sio siua, hono vahe ulua ki vesta havalu. Ko whakawhei ki mou tolu ke mou whanongo mai ke tau wholofola koea o e fia fini. Aia peheha hono whakalea. Pea hiri ai pe kia a Mosese koe tamayo eki a Sihova. Nai hoko o pehe, nai wholofola a Sihova kia seo siua koe foha o nuni. Koe tauhi o Mosese o pehe. Ko pe kia e tamao e ki ko Mosese. Pea ko eni, keke tu uhake. Mo alu ki he kauwai e taha o si otani, a koe moe kakaini ko toa pe, ki he fonua aia o kou fuaki kia te knau tolu, io ki he whanau a Isleli. Koe potu ko toa pe e tu uki ai ho mou au fivae, ko ia kou fuaki kia te knau tolu, o hange ko e tala kia Mosese. Mei he toafa mo le panonini, io, o a o atu ke vai tafe lahi, ko e vai tafe ko iu fale tesi, ai fonua ko toa pe o e kakai heti. O a o atu ke he tahi lahi, o hange atu ki he tō angala a, koho mou po tu ia. E ikai ha tangata tene whaatuu iho ao, I engahi aho ko toa pe o ho o mo ui, o hange ko e ia Mosese. E pehepe e ia te koe. E ikai te u whakatukutuku I koe, pe si aki koe. Keke mālohi mo ke loto toa. Ke uhi te ke tufa ki e kakaini ai whonua ai ana ak fuakawa ai ke nao ngai tamai, ke fuaki ke te knau tolu ko nao tofia. Kai kehe, ke mālohi pe a koe, mo ke loto toa au pito. Ke uhi ke ke tokanga o whai o whakatatau ke whono ko toa pe, Aia na e whekau ke te koe e ekta mau eik ko Mosese. Oua na ake ta foki me iai ki he nima to o mata upe ki he to o he ma, koe uhi ke ke monu ia koe I he potu ko toa pe o ku ke alu ki ai. Koe tohini o e whono ke oua na amahu ia me iho ngutu, ka ke whakalaulau loto ki ai I he aho moe pō. Koe uhi ke ke tokanga o whai o whakatatau ke mea kotoa pē kua tohi iai. He koia te ke ngauhi ke monu iai hohala, pea ke toki whai whakapotopoto ai. I kai ko au kua whekau I koe, ke ke mālohi koe pea ke lototoa. Oua na ake mana wahe, pea oua na ake puputuu, he ko Sihova koho otua o ia te koe ia I he potu kotoa pē o kuke alu ki ai. Pena e whekawa e sio siua, ki e kaumata apure o e kakai o pehe. Mou alu I he waha o e kautau, pia whekau ki he kakai o pehe.
teu teu ho mō mi akai, ko uhi he te eki ngata ai aho e tolu, te mō hoko atu ke kawai e taha o soata nini, ke mō hoko ke maua fonua, aia o kwhaki ke te mō tolu e sihova ko ho mō otua, ke mō mauia. Pena elea si o siua ke whahinga o lupeni, mō e whahinga o kata, mō hono vai ua o e whahinga o manase o pehe. Mō manatu ki helea aia nai whikau e mō sese ko ta mau eke a sihova ke te mō tolu. O pehe ko whaki e sihova ko o mō o tua a mālolo anga ke te mō tolu. Pea ko ne whaki ke te mō tolu e fonuani. E nofo ho mō ngahi waifi mō mō whanau si I mō mō whanga manu. I e fonua aia nai whaki e mō sese ke te mō tolu I he kau waini o siotani. Ka e alu mō mua ki mō tolu mō e mahaftau I he ao oho mō ngahi ka I ngā, a e kau tangata mālohi mō tō ako tō ape, o tō koni a ki nau tolu ka e oua ke whua ke sihova e mālolo anga, ki ho mō ngahi ka I ngā o hangie ko ki mō tolu. Pea ke maue ki nau tolu whua ki a e whonua a I ak whua ke sihova ko mō o tua ke te ki nau tolu, pea hiria te mō tō e hao ke whonua ko mō tō fia. O mā uia o fie mā lie I ai, aia na e whua kia teg mō tolu e mō sise ko ta mau e kia siova, I he kau waini o siotani o hanga atu ki he hopo angala a. Pea nā nau talangia se o siua o pehe. Ko ia fulipe o ku ke whekau kia teg mau tolu te mau whai ia. Pea ko e potu ko toa pe ku ke whekau ia ki mau tolu ki ai te mau alu. Hange ko e mautokanga kia mō sesei he ngai mea kotoa pē, e pe hepe e mautokanga kia te koe. Kai kehe, ke ia te koe a sihova, koho o tua, o hange ko e ne ia mō sesei. I longa hatoko taha kua ngā tuu ki ho whekau. Pea kui kai tokanga ia ki ho ngā hilea he ngai mea kotoa pē, o kuke whekau kia te ia, e tāma te ia, ka ke mālohi koe mō ke loto toa. Ko e tau wholofola ia ki he whiawhini. Pako u loto pēke mou mea I e kāinga whanongo. Whatauange pēna mou na mou wako, pēna mou tooha me alahi me wholofola nai. Laua te he whiawhini. Pea he taimini te u atuha a tau ngahi whasi. Pea ka hiri apa tau toki hoko atu. Malo au pito.